Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Он обрался.
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Прынята лічыць, што залатая ліхаманка – гэта вока імгненная магчымасць разбагацець. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралі святло на ўсе закасцянелыя міфы. Вернемся ў студзень 1848 года. Дзеці Асляр з Нью-Джерсі Джеймс Уілсон Маршал працаваў на будаўніцтве лесапільні, якая належала заснавальніку калоніі «Новая Гельвецыя» Джону Сатару. 24 числа Маршал знайшоў тое, што ў корані змяніла яго жыццё. У рацэ побач з гарой Сьерра-Невада Маршал заўважыў кавалкі золата. Вядома, ён не мог не падзяліцца сваім адкрыццём з Джонам Сатарам. Разам яны дамовіліся трымаць навіну аб знаходцы ў сакрэце, каб выкарыстоўваць яе ў сваіх мэтах. Аднак чуткі распаўсюдзіліся хутчэй, чым думалі мужчыны. Ужо да сярэдзіны сакавіка навіна аб тым, што на млыне Сатара знойдзена вялікая колькасць золата, з'явілася ў мясцовай газеце. Паступова інфармацыя аб тым, што ў Каліфорніі можна лёгка здабыць золата і зарабіць добрыя грошы, распаўсюдзілася па ўсім свеце. Так у штаты пачалі сцякацца мігранты з іншых краін: Мексікі, Чылі, Перу, Кітая, Арыгона і Гаваяў. У канцы 1849 года ў Сан-Францыска замест першапачатковай 1000 чалавек пражывала ўжо 100 тысяч. Каб задаволіць патрэбы золаташукальнікаў, якія прыехалі па нібыта лёгкія і хуткія грошы, горад пачаў пашырацца. У ім адкрываліся новыя магазіны, бальніцы і іншыя установы. З аднаго боку, гэта дапамагло населенаму пункту значна развіць сваю эканоміку і ператварыцца з непрыкметнага мястэчка ў вялікі мегаполіс. Але з іншага, такі неканкантралю мы наплыў людзей ператварыў ціхае жыццё некалі малюсенькага Сан-Францыска ў сапраўдны хаос. Гэта спарадзіла росквіт бандытызму, азартных гульняў, алкагалізму і іншых з'яў, якія парушаюць грамадскі парадак. Таму насуперак агульнапрынятым меркаванням разбагацелі не тыя, хто шукаў золата. Насамрэч, большасць шукальнікаў ледзь зводзілі канцы з канцамі альбо ўвогуле гінулі. У той час, як яны рызыкавалі жыццямі, больш за ўсё зараблялі прадпрымальнікі, якія прадавалі інструменты, правізію і адзенне па завышаных цэнах. Многія лічылі, што шукаюць хуткае багацце, а ў выніку проста працавалі ці пакутавалі. Вось такая гісторыя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё сталіца. Слухай, любімая.

0: ВК, групы, пошук, радыёсталіца.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен аднаго з самых папулярных альтэрнатыўных гуртоў планеты System of a Down, у Лос-Анджелесе ад цябе чакаюць куплі раскошнага спорткара ці велізарнага пазадарожніка. Але Серж Танкян абраў зусім іншы шлях, які цалкам адпавядае яго філасофіі. Шмат гадоў яго асноўным аўтамабілем для паездак па горадзе была Toyota RAV4 EV, цалкам электрычная версія папулярнага кроссовера. Жалезныя факты пра гэты апарат. Гэта незвычайны гібрыд, гэта рэдкая цалкам электрычная мадэль, якую Toyota выпустила абмежаванай серыяй са спецыяльным нікель-металгідрыдным акумулятарам. Танкян – вядомы экалагічны актывіст, вегетарыянец і змагар за правы жывёл. Ён прынцыпова адмовіўся ад бензінавых машын для штодзённых паездак, каб мінімізаваць свой вуглеродны след у забруджаным Лос-Анджелесе. Музыкант не проста трымаў яе ў гаражы для прэсы, ён актыўна ездзіў на студыю і па справах публічна хваліў машыну за надзейнасць, адсутнасць шкодных вынікаў і прынцыпова зараджаў яе ад аднаўляльных крыніц энергіі. Слухаем трек, які змяшчае ў сабе моц і сацыяльны пратэст гурта System of a Down – Toxicity.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трыумф Юліі Несцярэнка на алімпійскіх гульнях у Афінах і цяпер выглядае загадкай. 25-гадовая дзяўчына з Брэста, якая не была ў ліце сусветнага спрынту і годам раней удзельнічала ў чэмпіянаце свету толькі ў складзе эстафеты, раптам скінула з асабістага дасягнення больш за паўсекунды, а людзі б'юцца за сотыя, і пакінула за спінай зорных апанентак з США, Ямайкі, Багэмскіх астравоў, Францыі. Ні разу пасля афінскіх гульняў Несцярэнка не наблізілася да 11 секунд і, як следства, не брала тытулу. Будучая алімпійская чэмпіёнка нарадзілася ў Брэсце ў сям'і Віктара і Тамары Барцэвіч, выпускнікоў БНТУ. Тамара працавала дыспетчарам у транспартным аддзеле, Віктар быў заўзяты валейбалістам, удзельнікам розных матчаў і спаборніцтваў. Узімку сям'я хадзіла на лыжах у басейн і не раз выступала ў конкурсах «Тата, мама, я, спартыўная сям'я». Юля ўжо ў дзяцінстве звярнула на сябе ўвагу жвавасцю. Любоў да лёгкай атлетыкі ёй прывіў настаўнік фізкультуры Сергей Владимирович Саляманович, да якога яна з задавальненнем хадзіла і на пазашкольныя заняткі. Выхаваны добразычлівы чалавек ставіўся да дзяцей з цеплынёй і зацікаўленасцю, не напружваў манатоннымі прабежкамі і практыкаваннямі, а развіваў у гульнях і эстафетах. Спачатку ў яго займалася старэйшая на 4 гады дачка сям'і Барцэвіч Лена. Рухальна-адораная дзяўчынка па просьбе настаўніка паспяхова выступала за школу, але займацца спортам не жадала. А вось Юля іншая справа. Яна расла непаседай, дастаўляла бацькам шмат клопатаў. У адрозненні ад Лены вучоба яе мала цікавіла, затое рух быў нармальным станам, а спаборніцтвы ўспрымаліся як свята. Пра такіх цяпер кажуць гіперактыўнае дзіця. Калі ішло дзяленне на эстафетныя каманды, за яе разгараліся сапраўдныя бітвы. Дзеці бачылі, што гэтая дзяўчынка прыносіць перамогу. Калі Юля падрасла, Сергей Владимирович прадаў яе ў дзіцяча-юнацкую спартыўную школу калегу Барысу Хаткевічу. Пачаліся напружаныя трэніроўкі, праца на адрэзках. Праз год з невялікім Юля выйграла міжнародны дзіцяча-юнацкі турнір памяці генерала Карбышева з вынікам кандыдата ў майстры спорту 60 метраў за 7,5 секунд, а дзяўчынцы было ўсяго 13. І гэта было толькі пачаткам бліскучай кар'еры.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 7:00, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Міністэрства ўнутраных спраў пачынае спецыяльную праграму МАК. Па 15 верасня ў Беларусі запланаваны комплекс мерапрыемстваў па недапушчэнні распаўсюджвання наркатычнай сыравіны расліннага паходжання. Каментарый начальніка аддзела галоўнага ўпраўлення па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі Александра Сахарова.
2: Выращивая либо сохраняя на своих участках наркосодержащие культуры, растения, грибы, граждане нарушают закон и способствуют совершению правонарушений лицами, потребляющими наркотики. МВД напоминает владельцам приусадебных участков в случае обнаружения проросших, даже случайно, маковых побегов или кустов конопли необходимо незамедлительно их уничтожать. При выявлении таких насаждений грозит штраф до 20 базовых величин, а за выращивание с целью сбыта грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Руководителям субъектов хозяйствования необходимо провести комплекс агротехнических, агрохимических мероприятий, направленных на уничтожение и недопущение произрастания дикорастущих наркосодержащих растений на их подведомственных территориях. При обнаружении наркосодержащих растений, а также выявлении любых фактов их незаконного оборота, сообщите милицию по телефону 102, либо в чат-бот «Мы всегда рядом».
1: Республіканскае свята дзяцінства «Мірная краіна. Лабараторыя будучыні» пройдзе сёння ў нацыянальным дзіцячым тэхнапарку. Мерапрыемства арганізавана беларускім дзіцячым фондам. Да свята далучацца 350 удзельнікаў, выхаванцы апякунскіх прыёмных сем'яў, дзіцячых дамоў сямейнага тыпу, пераможцы алімпіяд, конкурсаў, спаборніцтваў з усёй рэспублікі. Таксама тэматычныя мерапрыемствы са спартыўнымі спаборніцтвамі і з канцэртнымі праграмамі да дня абароны дзяцей арганізуюць у брэсцкім, віцебскім і гродзенскім аддзяленнях фонду. Дзве шматфункцыянальныя спартыўныя пляцоўкі адкрыюць сёння ў Беларусі. Аб'екты з'явяцца ў рамках праекта прэзідэнцкага спартыўнага клуба «Спорт для ўсіх». Пляцоўкі адкрыюць у Маларыце Брэсцкай вобласці і ў вёсцы Пекалін Смалявіцкага раёна. Па дэнных Белгідрамета сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі плюс 20-22, у Гродні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без ападкаў.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
4: Рок, густ, стиль, сенс. Классика и сучасность. Радио «Столица». Слухай, любимая. По-белорусски.

Метал-гурт «Джуніас» представіў відэакліп на свой новы сінгл «The Oracle», які ўвайшоў у іх будучы альбом «Сотура», рэліз якога запланаваны на 26 чэрвеня. Расказываючы пра новы сінгл, вакаліст і гітарыст гурта Джозеф Мартінес падзяліўся з фанамі. «Оракул» кажа пра суд, не аб маральных меркаваннях, а пра істіну. Ён назірае зверху і бачыць, як цывілізацыя разбэшчваецца і паступова сыходзіць. Відэа важна, таму што мы рэдка выставляем сябе на паказ візуальна. Пасля некаторага перапынку фізічнае вяртанне падалося нам дарэчным. Кліп на песню можна паглядзець у соцсетках гурта, а зараз слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра сучасных герояў шведскай альтэрнатыўнай сцэны гурт Self-Deception. У эпоху, калі вялікія карпарацыі цалкам кантралююць шоу-бізнес, гэтыя хлопцы з'яўляюцца эталонам падыходу DIY – «Зрабі сам». У гурта, адпаведна з іх словамі, ніколі не было контракта з буйнымі сусветнымі мейнстрым-лейблами. Музыканты цалкам самастойна кіруюць сваёй кар'ерай, выпускаюць матэрыял праз уласную незалежную структуру і самі займаюцца прасоўваннем. Пры гэтым іх галоўны хіт «Fight Fire with Gasoline» з альбома 2023 года «You are only as sick as your secrets» без усялякай глабальнай кампаніі узарваў стрімінг гавыя платформы. Ён набраў дзясяткі мільёнаў праслухоўванняў толькі за кошт алгарытмаў і адданасці фанатаў. Хлопцы даказалі, што якасны незалежны рок са Стакгольма здольны заваяваць свет без пасрэднікаў. Слухаем гэты чысты і бескампрамісны альтэрнатыўны хіт «Self-Deception – Fight Fire with Gasoline».

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты фронтмен аднаго з самых папулярных альтэрнатыўных гуртоў планеты System of a Down, у Лос-Анджелесе ад цябе чакаюць куплі раскошнага спорткара ці велізарнага пазадарожніка. Але Серж Танкян абраў зусім іншы шлях, які цалкам адпавядае яго філасофіі. Шмат гадоў яго асноўным аўтамабілем для паездак па горадзе была Toyota RAV4 EV, цалкам электрычная версія папулярнага кроссовера. Жалезныя факты пра гэты апарат. Гэта незвычайны гібрыд, гэта рэдкая цалкам электрычная мадэль, якую Toyota выпусціла абмежаванай серыяй са спецыяльным нікель-металгідрыдным акумулятарам. Танкян – вядомы экалагічны актывіст, вегетарыянец і змагар за правы жывёл. Ён прынцыпова адмовіўся ад бензінавых машын для штодзённых паездак, каб мінімізаваць свой вуглеродны след у забруджаным Лос-Анджелесе. Музыкант не проста трымаў яе ў гаражы для прэсы, ён актыўна ездзіў на студыю і па справах публічна хваліў машыну за надзейнасць, адсутнасць шкодных вынікаў і прынцыпова зараджаў яе ад аднаўляльных крыніц энергіі. Слухаем трек, які змяшчае ў сабе моц і сацыяльны пратэст гурта System of a Down – Toxicity.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Акцию по бясплатным правовым консультаванням, прымеркаваную до Міжнароднага дня обороны дзяцей, правядзе сёння Міністэрства юстыцыі. Атрымаць адказы на пытанні, якія не патрабуюць азнаямлення з дакументамі, грамадзяне змогуць у фармаце прамой тэлефоннай лініі з 10 до 12 гадзін. Інфармацыю аб кансультацыях можна атрымаць у галоўных управленнях юстыцыі, абласных і мінскаградскога выканаўчых камітэтаў. Офіцеры войскаў Лепельскага і Чашніцкага района удасканальваюць навыкі па кіраўніцтву падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны. Камандна-штабное вучэнне праходзіць у Віцебскай вобласці. Асноўная ўвага надаецца прымяненню тэрытарыяльных войскаў сумесна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння ў барацьбе з дыверсійнымі групамі праціўніка. Вышэйшую адукацыю ў Беларусі атрымліваюць каля 37 тысяч замежных студэнтаў. Аб гэтым паведамілі ў Міністэрстве адукацыі. Навучацца ў нашу краіну прыязджаюць грамадзяне з больш як 110 краін. Найбольшая колькасць абітурыенты з Кітая. Прыязджаюць таксама з Расіі, афрыканскага рэгіёна, краін Азіі. Пры гэтым у абітурыентаў з Расійскай Федэрацыі і ў дзяцей з іншых краін СНД ёсць магчымасць паступаць у Беларусь на бюджэтныя і платныя месцы. Дзяжутая інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Магілёве працуюць на праспекце Віцебскім у вуліцы Чалюскінцаў, у Брэсце на праспекце Машырава, ў Гродні на вуліцах Брыкеля і Гарнавых, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Старшип только что нам выполнил композицию про то, что яны побудовали гэты город. Ну, некі, видать, свой махчыма музычны гэты город. Махчыма яшчэ
2: некі. Зорны такі стар.
1: Зорны, так, старшип. И там усе не перасовываются по земле, а лётаюць над землёй.
2: Шип, ну, старшип.
1: Ну, так, карамель. Гэты космічны, про гэты гамонка. Ну, сябры, гэта ўжо нават не фантастыка, якую ты там чытаў у дзяцінстве, ці зараз перачытываеш там Азімаў і гэтак далей, Это ўжо наша...
2: А, думала, ты про Карлсона. Чалавечкі не лётаюць. Ну, бываюць лётаюць, бываюць не лётаюць.
1: Добра. Можна і з гэтага пункту гледжання паглядзець, сябры, гэта ўжо наша рэчаіснасць. Ну і дарэчы, мы з вамі не чуліся з мінулай вясны.
2: Вася, я забылася твой голас. Ну, слухай, паразмаўляй хоць трошкі, а то мне дрэнна. Ой-ой-ой.
1: Ну, я спадзяюся, што у гэтым сэнсе нічога не змянілася. Сябры, вось у нас выхадныя, апошнія вясновыя прайшлі. Яны такія былі невызначныя ў сэнсе надвор'я, але ў сэнсе эмоцыі вельмі-вельмі прыемныя. Ну і лета ў нас пачынаецца сёння ўжо 1 чэрвеня на календары. Вельмі прыемна, і мы спадзяемся, бры, не толькі ў сэнсе надвор'я, але і вашых эмоцыйных такіх становіш таксама.
2: Ну, канешне, будзе хутка відаць у кагосьці водпуск.
1: Чакаем, усе чакаем.
2: Альбо вось так, гэтае на дварэ.
1: А можа, прачаўся.
2: Так, вось гэтае сонніка. А тополі вось гэтае. Што вы нам несяце, скажыце, калі ласка.
1: Так. Ці нясуць яны спякотку, як у песні, цікава. Ну і сябры, лета в отпуск, і што гэта пара вандровак пачынаецца, і куды паехаць вандраваць. Тут ёсць некалькі варыянтаў, ці паехаць куды-нібудь у далёка, у экзотычную страну, дзе у цябе можа што-нібудь са страўнікам здарыць. Гэта бывае. Вось на 10 гэтых дзён ляціш адпачыць, а там столькі прыгод, і табе яшчэ трэба.
2: Ну, экзотыка. Добрае першае слова сказаў, потым, канешне, не вельмі прыемна. Ну, ёсць рацыя тваіх словах, канешне.
1: Ну, сябры, усе ведаюць гэтай гісторыі, усе, хто адпачываў, гэта здаралася. Сябры, а можна і не зусім так далёка ехаць? І прычым, ось я даволі часта кажу пра казачны лес, ось ён здараецца ў мяне тут, у нас, пад Мінскам. Але ж, калі вы хочаце такі яшчэ больш казачны лес, ну, тут нават не лес, вёска, у вёску.
2: Цэлая
1: вёска, дык вам трэба пад Яраславль ехаць, таму што вёску шыр з уладара пярстёнкаў.
2: Ну, мы все, что? Так, и что?
1: Памятаем, побудуюць под Яраславлем с норами домиками, овечками, сажалками, лясами и атмосферой сапраўднага хобіцкага паселішча. Комплекс з'явіцца на территории эко-отеля и открыется для туристов уже гэтым летом. Ну, як кажуть, миллениалы, збираем чемоданы.
2: Ну, миллениалы так само, слухайте, и что это будет?
1: Что это будет? Цікава.
2: Так можно будет прыехаць і ніколі не ўехаць.
1: Застаць там.
2: Ну, магчыма, хтосьці хоча так збегчы ад працы вось гэтай офіснай, ад гэтых справ усіх.
1: І жыць у гэтых норах. І як там пачынаецца, гэта была не звычайная нара з каранямі, з вільгаццю, так? А гэта была там хобіцкая нара, яна сухая і гэтак далі.
2: І будзе нумар кожнай.
1: Так.
2: І кватэры, так, будзе нумар, паверхі там будуць хутка. Будзем не ўшыр, а ўверх будаваць.
1: Не ўшыр, а ўверх, так, ўшыр. Ну, даволі цікавая ідэя. Мы заўсёды за нешта такое новенькае і цікава, калі ты чытаеш на старонках пра гэта альбо кіно глядзіш, а потым у цябе ёсць магчымасць прайсці гэтымі сцежкамі і можа сустрэць сваіх любімых гэтых герояў. Сябры, ну вось так у нас казачна, лета пачынаецца, панядзелак, ой, ну што вы, тут столькі добрых знакаў, і мы спадзяемся, гэта таксама будзе адбівацца і на вашай рэчаіснасці. Ну а пакуль што зноў усіх вітаем, у нас тут на хвалі Ева Пламенова, Василь Данилов, Светлана Антонова. Сегодня все, это наш режиссер. Сегодня все тут собрались, а у нас у студии собрали для того, как отрымать асалоду от приемной компании. Худким часом мы вернемся и поглядим, как ситуация с этим летним сезоном поуплывая на трафик у нас у столицы. Ну а пока что давайте послушаем Black Cherry с композицией Roar Like Thunder.

0: эзотерыкум.
1: Ну, сёння гэта нешта надзвычайнае. Пра тэкстыль. Вось, гэта мы ўжо прывыклі. Так, яшчэ тры, гэта я што, трынога.
2: Трын ёсць у нас трын, так. Ёсць, калі адна трэця ад акружнасці 120 градусаў, таму і называецца трын.
1: Так, так, так. А тут нейка новае слово з'явілася. Ну, ну, я што, яго ведаю, што? Но мне здаецца, мы яго не ўжывалі.
2: Квадратура.
1: Так.
2: Ну, ўжывалі, бывала.

0: Бывало, что мы его уживали, так. Потому что редкий аспект. Такое бывает. По квадрате. Опа, ага. Устали планеты. И сегодня такие планеты. Я хочу сказать, что все будет повольно. Потому что у нас Сатурн – планета повольная. Нептун – планета повольная. Зараз будем разбираться. Перший наш аспект на этом тыдне, на небе – это секстиль. Солнце – Сатурн. И он будет у нас завтрашнего дня, 2 червня. А это аспект, между иншим, дисциплины. Вот вы сделали такую паперочку с планами на лето.
1: Что? Кожна 31 мая ці 30-е робім.
0: Млайчинки, буде вас внутрішня така дисципліна.
1: Але далеко нічого не значить.
0: Не значить, а ось махчимий секстиль Сатурн значить, і він вам допоможе. Дійність чоловіка підпорядковується визначеному плану і внутрішньому розпорядку. Порядок, методичність і дисципліна – усе це умова для поспіхової реалізації плану.
1: Згодні з кожною літрою.
0: Небеса вас підтримують, тому давайте, ай да. Ну і гэта гарманічны аспект, які надае людзям сур'ёзнасць намераў. І ўсе пачатыя на гэтым аспекце справы схіляюць да паспяховага, але павольнага, паступальнага развіцця. Чаму так? Ну, Сатурн, паўтараюся, планетка ў нас не самая хуткая. Цыкл яе каля 30 гадоў. Вось так яна будзе вярцецца і хоп, і перавернецца. Разумееце, 30 гадоў. Вось так. А яшчэ 4 чэрвеня квадратура Меркурій-Нептун. Пад уплывам гэтага аспекту чалавек схільны перабольшваць. Скажаць інфармацыю, робіць не тыя высновы, якія ёсць у рэальнасці, а тыя, якія яму хочацца бачыць. Ну, такое часта бывае. Пад уплывам...
1: Штодня.
0: Ну, бывае, але вось тут будзе занадта яскравы. Паколькі чалавеку складана адрозніць праўду ад хлусні, той і ў меркаваннях сваіх ён можа, ну, трошкі прыхлусіць. Магчыма, насамрэч не так. Усё нармальна. Ну, гэта аспект памылак і падманаў, калі так карацейнішка вам сказаць, парушаецца здольнасць чалавека арыентавацца ў прасторы. Мне проста нават не ведаю, што са мной будзе ў гэты час. Лёгка заблытацца альбо заблудзіць, ну, значыць, згубіцца. І можна стаць ахвярай маніпуляцый. Вось такая ситуация. Ну, Меркурий – это контакты у нас, звычайно, а Нептун – такая интуиция, духовность, творчесть, идеалы. Ой, ну, и рухается, по-моему, больше за 160 лет один раз, тому, ну, мы это переживем.
1: Сегодня, ну, вельми, максимально я лечу корыстные парады у нашим эзотерками. Сябры, як за все, да и ось это искажение информации, скинуть перебольшивать и робить не те высновы, это все частка нашего человеческого життя. Гэта адбываецца штодня, так? І што з гэтым рабіць? Вось ёсць, як кажуць, лекі. Гэты секстыль Сонца-Сатурн кажа: сябры, будьце дысцыплінаванымі. Прытрымлівайцеся, спачатку зрабіце планчык сабе і прытрымлівайцеся яго. І вось... Ну, калі не на 100% гэта перабольшванне і скажэнне інфармацыі, вам ось вы пазбегнеце гэтага, так? Але ж ёсць магчымасць, што вы не будзеце ў гэтай мітусне, і вас ніхто там не будзе збіваць з толку, і гэтыя тэлефонныя ашуканцы, напрыклад...
0: Вы яго блакіруеце.
1: Так, так, так.
0: Астралагічны блок.
1: У мяне план, астралагічны блок, всё.
0: І дэвіз, непрыемнасць гэта, мы перажывем. Так, один тыдень усяго, а потым на новым раскажам.
1: Таму мы таксама прытрымліваемся нашага планчыка. У хуткім часе да нас далучыцца наша летняя Ванеса. Яна прынясе свой святочны калаўрот, і мы даведаемся, што сёння адзначаць. Ой, сёння, ну, будзе што адзначыць. Ну і плюс у нас яшчэ будзе рок-падзея гэтага дня. Дачакайся персанальна. Ну, а пакуль што, калі не памыляюся, на The Offspring будзе, так? С композицией «Make it alright».

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Цікава.
3: Загінаем пальцы.
2: Давайте, не хлопіць на адной руцы, давайте. Сур'ёзцы пойдзем. Глядзіце, што гэты дзень 1 чэрвеня нам прынёс? Ну, па-першае, лета. Ну, гэта відавочна, першы дзень лета. Гэта свята.
3: Адзначаем заўсёды яшчэ з дзяцінства, з гэтых школьных гадоў, першы дзень лета.
2: Ой, канешне, канікулы, вось, відаць, пачыналіся ў гэты дзень. Ну, і, канешне, асацыяцыя якая? Гэта дзень абароны дзяцей.
3: Так.
2: А дзе дзеці? Там бацькі. Значыць, і сёння такі ёсць дзень, сусветны дзень бацькоў.
3: Сёння такой сямейны.
2: Так, і што трэба ісці? Трэба рабіць, трэба ісці і выпіць малочны кактэль. Чаму? Таму што сёння яшчэ і сусветны дзень малака. Можна з сям'ёй, можна збегчы з працы. Ну, вось мне такі ёсць план. Абавязкова выпіць малочны кактэль за лета. За лета і ўвогуле. Ты просто для настрою, каб усё было добра. А яшчэ сёння дзень, скажыце што-небудзь прыемнае. Так яно называецца, скажыце што-небудзь прыемнае. Вось можна сесці з гэтым кактэль. Малочным удакладню, паразважаць, казаць нешта прыемнае, падзякаваць каму-небудзь. Лету, напрыклад, падзякаваць. Ой, добра, што ты прыйшло. Ну, вось так дзіўна, канешне, будзе выглядаць з боку, але, ну, такі дзень сёння.
3: А яшчэ гэтыя словы падзякі і можна напісаць на паперцы, скруціць яе. І гэта ўсё засунуць у бутэльку і не зараз, потому што няма розніцы, ты маленькі хлопчык ці дзяўчынка, ці ўжо ты хлопчык ці дзяўчынка, якому за 40, 50, 60.
2: Так.
3: Немає сэнсу. Усе мы хочам верыць у цуд і вось рабіць такія рэчы.
2: Так чаму?
3: Чаму?
2: Так я пытаюся, чаму?
3: А таму, што сёння дзень адпраўкі ракой бутэлькі з добрымі думкамі, таксама адзначаюць сябры.
2: І прыемнае нешта, і думкі нейкі, і рытуал можна такі ў будучыню.
3: Так.
2: Наўрад ці, канешне, бутэлька вернецца да вас потым, калі вы яе запусціце.
3: Магчыма, магчыма. Ёсць такія гісторыі, яны час ад часу з'яўляюцца, людзі знаюць, ну, гэта вельмі рэдка. Я ўсё ж такі веру ў гэта, калі гэта бутылка з пасланнем, яна вяртаецца.
2: Можна такую традыцыю сямейную.
3: Можна. Чаму
2: взяли
3: не?
2: І чаму не?
3: Сябры, рабіце гэта з задавальненнем, пацешце свайго ўнутранняга дзіцяці, як кажуць. Ну, а мы зараз яшчэ пра рок-падзеі гэтага дня, як і абяцалі, будзем распавядаць. У 1947 годзе нарадзіўся, ну, яшчэ хлапец, брытанскі музыкант, найбольш вядомы як удзельнік The Rolling Stones, гэта Ронні Вуд. Ронні Вуд вядомы як выдатны мастак, які ў асноўным працуе ў жанры партрэта. Ён скончыў каледж Ealing College of Art у Лондоне і працаваў па спецыяльнасці 2 тыдні.
2: Не вытрымаў,
3: так. Ён павучыўся, потым папрацаваў і такі вырашыў, не, гэта не маё. Ну і пасля чаго музыка атрымала перамогу, але маляваць Вуд не кінуў.
2: Удасканальваецца.
3: Так.
2: І ў музыцы, і ось у партрэтах сваіх.
3: Ну так, не будзем кідаць у яго камні, але ж гэта гісторыя з камнямі у яго працягваецца. The Rolling Stones, ну сябры, зараз мы паслухаем і ўжо накіроўваемся ў наступную гадзіну лета. Там вас чакаюць наш тлумачалачка, ракавыя думачкі, пенадзённыя, яны збіраюцца за рулём. Ну а на пачатку гадзіны чакаем навіны.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Крэдыты ў Беларусі стануць танней, зніжаная стаўка рэфінансавання і стаўка па крэдыце овернайт. Адпаведныя рашэнні прыняты праўленнем нацыянальнага банка. Памяншэнне ставак стала магчымым дзякуючы ўстойлівай тэндэнцыі да зніжэння інфляцыйных працэсаў. Мера будзе садзейнічаць павышэнню даступнасці банкаўскага фінансавання ў першую чаргу на інвестыцыйныя мэты. Новыя тарыфы на правоз дадатковага месца багажу дзейнічаюць у Белаве. Аформіць яго можна на сайце не пазней як за 2 гадзіны да вылету. Кошт паслугі залежыць ад спосабу і перыяду афармлення, а таксама маршруту. Азнаёміцца з новымі тарыфамі на правоз дадатковага месца багажу можна на сайце авіякампаніі. У Гомелі ратавальнікі правядуць маштабнае свята для дзяцей. Мерапрыемства да Дня абароны дзяцей у рамках акцыі Міністэрства па надзвычайных сітуацыях «Бяспечныя канікулы» адбудзецца на адкрытай пляцоўцы Лядовага палаца. Дзяцей чакаюць квесты і конкурсы. Ім прапануюць правесці эвакуацыю, выратаваць цацкі ў задымленым памяшканні і пацярпелых у басейне з шарамі. На выставе пажарнай тэхнікі дзеці змогуць пасядзець за рулём аварыйна-ратавальных машын. Пачатак свята ў 11 гадзін. Дорожную разметку сёння нанясуць на двух участках у Мінску. Як паведамілі ў тэлеграм-канале сталічнай дзяржаўнай інспекцыі, работы запланаваны на веладарожках па вуліцах Убарывіча і Галадзеда. Дзяржаўная інспекцыя рэкамендуе ўлічваць гэтую інфармацыю і быць уважлівымі на гэтых участках дарог. Мінску зараз каля 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Гродні, Віцебскай, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без

0: Віктор.
1: Так.
0: Ну, до речі, гэты гурт чым знакаміты. Доўгая гісторыя існавання ў іх там.
1: Так.
0: Хлопцы, ну, зусім хлопцы. Шмат розных у іх было варыяцый напаўнення гурта. Хто змяняўся, хто не змяняўся, хто прыходзіў, хто не прыходзіў. Ну, ось так праіснавалі больш за 50 гадоў, здаецца, існуюць. Так?
1: Так, так. Ёсць такая справа. Сябры, таму, можа, вы ўжо здагадаліся, ці яшчэ, ну, так, хістаецеся ў сваім варыанце адказу. Не мае сэнсу, ўсё роўна, Максіма, вы правільна здагадаліся. Напішыце, што гэта за гурт, што за кампазіцыя ў нашым Telegram-канале. Ну, ці пачакайце, калі мы вам агучым другую палову падказак, яна будзе тычыцца музычнай кампазіцыі. Ну, а пакуль што ў нас наперадзе пена дзён нашых, якая абавязкова назбіраецца. Заставайцеся на хвалі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки. Ну, а калі ось так у нас шырень пачынаецца і нават самыя халодныя позіркі, сябры, яны ось таюць як марозіва на сонікі. Ну, а вы навогу свае позіркі накіроўваеце ў наш тэлеграм-канал «Радіо Старіс», таму што ёсць там кружочак-падказачка, дзе мы вам пра музычную кампазіцію, пра гурт, які напрыканцы гадзіны робім падказку. Яны менавіта будуць гучаць у нас на хвалі, вам трэба здагадацца, ну і ў якасці пра можце так само послухаць разам з намі гэту песенку. Сябры!
1: Да пра... і просто на Васіля. Можна паглядзець.
0: Ну, чаго? Можна гэта рабіць. Сябры, пра музычную, пра групу мы ўжо рабілі вам падказачку, пра тое, што гэта вельмі, вельмі кароткая назва. Там сябры,
1: так, вакаліст,
0: так, вакаліст, бас-гітарыст у лондонскім музычным начным клубе сустрэліся, і яны такія... Ты будем рабіць з гэтых гурт, яны такія. Так.
1: Так, усё так, да так.
0: Так, гэта трэба перакласці. І гэта ўжо будзе палова правільнага адказа. Ну, а калі пра музычную кампазіцыю, то тут таксама ёсць цікавая інфармацыя. У прыпеве гучыць саркастычная фраза аб тым, што быць уладальнікам самотнае сэрца значна лепш, чым уладальнікам разбітага. Звярніце на гэта ўвагу. Аднак песня заклікае слухача не баяцца рызыкаваць, браць адказнасць за свае ўчынкі і не закрывацца ад эмоцый.
1: Гэта ну эмоцийна. Што, неправільна яны кажуць? Спяваюць дакладней. Ну, правільна.
0: Усё так, усё так. Мы пад кожнай літарай падкрэсліваемся, сябры. Вось гэта ўсе падказачкі на сёння. Там пра нейкае самотнае сэрца, пра тое, што пагадніліся хлопцы, каб стварыць гурт. Гэта ўсё такія... сціплыя экстра падказачкі, на якія вам трэба звярнуць увагу, каб здагадацца і пра гурт, і пра музычную кампазіцію. Спадзяемся, нехта з вас будзе слухаць напрыканцы гадзіны ў якасці пераможца. Ну, а мы вернемся ў хуткім часе таксама, таму што ў нас будзе першая ў гэтым летнім сезоне тлумачалачка. Сябры, новае слово сёння даві... Так... Гэта будзе
1: дзеяслоўнае
0: слово. Чакаем, заставайцеся на хвалі.

0: Ну, чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Я Якачу. Ты?
1: Што?
2: Як хочаш. І ён? Як хоча. Якатаць.
1: Мы як хочам.
2: Так, так, так, так, так, абсолютно правильно. Ой, і што гэта мы робім? Вось такая задача сёння будзе разабрацца.
1: У мене гэта пытанне ў галаве. Што мы робім, калі кажуць, што мы як хочам, ці я якачу? Вось мне цікаво, мне знову нема ніякіх варыантаў. Якатаць можа... Слухай. Слухай, якатаць гэта... Калі ты на сваім электракары катаеш каго-небудзь, напрыклад, сябраўку.
2: Вы такія, ён называецца... А яе завуць Ева.
1: А яе Ева завуць, напрыклад. Так.
2: І вы разам вось так.
1: Еву катаць на электракары.
2: Ой, хачу прэмію. І для цябе, Вася, хачу прэмію. Найлепшае тлумачэнне.
1: Хорошо, лепшае.
2: Ну, прабачце, пакуль не. Найлепшае тлумачэнне няправільнае і лжывае у тлумачалцы. Ну, ты найлепшая ў гэтым плане.
1: Чаму лжывыя? Хай яны будуць фантастычныя.
2: Ну, твае, так. Твае васевыя тлумачэнні. Адбіўка павінна быць васевыя тлумачэнні. Вось так.
1: Так.
2: Ну, а калі больш так бліжэй да сапраўднасці моўнай пакруціць, якатаць гэта нешта не вельмі прыемнае, дарэчы. Вось нешта з вамі здараецца непрыемнае, і вы можаце ад гэтага заякатаць. Ну, так яшчэ гучна. Што ўсе пачуюць.
1: Слухай, а калі ты бярэш у рукі малаток і замест цвіка трапляеш па пальцу...
2: Можна заякатаць.
1: І гэта ўсё гэта якатае?
2: Будзе вельмі гучна. Так, ну калі ты будзеш пры гэтым галасець, віжаць, пішаць і ад болю разрывацца будзе тваё сэрца ў гэты момант, значыць, ты можаш якатаць у гэты момант. Ты як хочаш. Вось такое слоўца новае. Калі моцна крычаць ад болю...
1: А рускамоўныя адпаведнікі ёсць к этому слову?
2: Віжаць,
1: ага,
2: крычаць.
1: Вось так.
2: Ад болю. Тут дакладней тады трэба.
1: Так, ясна. Ну вось так, сябры. Якатаць можна...
2: Не, хутчэй у рускай мове няма адпаведніка. Толькі ў беларускай мове ёсць такое слово. Таму што ёсць гэта адценне болю заўсёды.
1: Вось, вось чаму, сябры, трэба вывучаць розныя мовы, таму што розным станам, розным з'явам і адценням не толькі болю, але і некім пазітыўным момантам. У кожнай мове ёсць свае словы, якія не маюць адпаведніка, напрыклад, у іншых. Таму мы заўсёды, каб вы і мы пашыралі нашы лексічныя прасторы. Ну і што тычыцца яшчэ нашых ракавых думачак, то тут усё у нас стабільна. Ёсць у нас адзін пераможца, які заўсёды, амаль што ў яго 100%, ну, можа, 99,9 здагадак правільных пра кампазіцыю, пра гурт, якія ў нас напрыканцы гадзіны гучаць. Ну і сёння, сябры, мы казалі пра тое, што гэтыя хлопцы пагадніліся, калі сустрэліся. Ну, а калі у лондонскім пабе сустракаюцца два музыканты, адзін нам кажа, што? Yes! Yes!
2: Oh, yes!
1: Будзем рабіць гурт. І назва гурта ў нас такая yes. Ну, а кампазіцыя пра сэрце мы вам казалі, таму і кампазіцыя ў нас Honor of a Lonely Heart.
2: Хаця
1: yes.
2: Гэтага мы вам не шакаем. Не, ой, не жадаем.
1: Не жадаем ні ў якім разі. Вось так, yes, Honor of a Lonely Heart мы зараз будзем слухаць у якасці правильнай адказа. Ну і на гэтым скончым першы, пакуль што першы летні ранішні эфір. Вам усім дзякуем. Завтра раніцай зноў сустрэнемся. Заставайцеся на хвалі.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Століца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Беларусь адыгрывае важную ролю ў свеце ў забеспячэнні харчаваннем. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з генеральным дырэктарам харчовай сельскагаспадарчай арганізацыі аб'яднаных нацый Цюньдуньюем. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што Беларусь валодае высокаразвітай сельскай гаспадаркай, вырабляе ўсю неабходную тэхніку. Асобным дасягненнем прэзідэнт вылучыў супрацоўніцтва з тымі дзяржавамі, якія маюць патрэбу ў тэхналогіях у галіне аграрнага бізнесу. Гэта не толькі продаж прадукцыі, але і перадача вопыту кадрам з іншых краін. Каля 60 тысяч маладых грамадзян плануюць працаўладкаваць у гэтым годзе, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. Зараз у эканоміцы задзейнічана каля 10 тысяч навучэнцаў, у тым ліку паўтысячы падлеткаў з групы сацыяльнай рызыкі. На партале Дзяржслужбы занятасці даступна 11 тысяч вакансій для непаўналетніх. Папулярныя віды работ, добраўпарадкаванне, гандаль, сельская гаспадарка і рамонтныя работы. Выязны семінар Нацыянальнага агенцтва па турызме «Падзейны турызм – драйвер развіцця рэгіёна» прайшоў у Брэсцкай вобласці. Прадстаўнікам турбізнесу і экскурсаводам прадэманстравалі адзін дзень жыцця партызанскага атрада. Тэматычны фестываль традыцыйна праходзіць у мемарыяльным комплексе партызанскай славы «Хаваншчына» у апошнюю нядзелю мая. Для ўдзельнікаў таксама правялі інтэрактыўную экскурсію па тэрыторыі мемарыялу. Сем злачынстваў, учыненых з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, зарэгістравана ў Беларусі за мінулыя суткі. Як паведамілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, у нядзелю паступіла больш за 100 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Дзякуючы аператыўнасці супрацоўнікаў органаў ўнутраных спраў і пільнасці грамадзян, пераважная большасць злачынстваў папярэджана. Праца па спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца. У Мінску зараз каля 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Месцамі парывісты вецер. Тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гомелі 20-22, у Грудні, Віцебскую, Магілёве 21-23, у Брэсце 22-24, у сталіцы да 22 градусаў цяпла без ападкаў.
2: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Эфір радыё «Сталіца», як заўсёды а поўдні, працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова. Дачакаліся нарэшце. Першы дзень лета ў нас сёння. Так і хочацца заспяваць. Вось і лета прыйшло. Ну і яшчэ сёння міжнародны дзень абароны дзяцей, сусветны дзень бацькоў. І таму мы з вамі будзем гаварыць, якімі былі знакамітыя рок-музыканты у дзяцінстве, які ўплыў аказалі бацькі на станаўленне будучых рок-зорак. Ну і ўвогуле, як тэма дзяцінства адлюстравана ў рок-музыцы. Далучайцеся да нашага эфіру. Я лічу, што будзе цікава. Ва ўсялякім выпадку, вельмі спадзяюся на гэта. Далучыцца можна ў нашым тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». І нагадаю, новы нумар плюс 375 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Таким чином пачынаем знаёміцца з пяцёркай сённяшніх топ-рок-фактаў, якія прысвечаны міжнароднаму дню абароны дзяцей, а ў прыватнасці таму, якімі былі знакамітыя рок-музыканты ў дзяцінстве. Безумоўна, што кумірамі не нараджаюцца, імі становяцца. Шмат гадоў таму рок-музыканты самі былі звычайнымі дзецьмі, у іх былі свае праблемы, перамогі. Яны былі як усе мілыя і пацешныя, але аднойчы сталі папулярнымі, любімымі мільёнамі. І сваёй музыкай прыводзяць у захапленне не адно пакаленне. Пяцёрка топ-рок-фактаў выглядае ў нас сёння так. Першы – выдатнікі замежнага рока. Другі – асаблівасці Пола Стэнлі. Трэці – захапленне музыкай Уладзіміра Шахрына. Чацвёрты – спорт і музыка Валерыя Кіпелава. І пяты рок-факт – гэта творчыя пошукі Канстанціна Кінчава. Як заўсёды ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, і там пачынаецца галасаванне. Ну, а ў эфіры, як заўсёды, цалкам гісторыі. Сэр Пол Маккартні ў дзяцінстве быў разумнікам і выдатнікам. Асаблівую цікавасць ён выяўляў да англійскай літаратуры і нават планаваў паступіць ва ўніверсітэт, нягледзячы на адсутнасць грошай в сям'і. Аднак пасля смерці маці Пол страціў цікавасць да вучобы. Дарэчы, менавіта ў гэты час ён напісаў сваю першую песню. Яму тады было ўсяго толькі 14 гадоў. І яшчэ пра аднаго замежнага рок-выканаўцу раскажу зараз. Гэта Фрэдзі Меркьюры, сапраўднае яго імя Фарух, перакладзе азначае «выдатны». З самага ранняга дзяцінства ён таксама быў лепшым. Ён лепш за ўсіх вучыўся ў класе, лепш за ўсіх спяваў і маляваў, а таксама не раз выйграваў чэмпіянаты школы па настольным тэнісе і многаборгі. Ну а з цягам часу Фрэдзі Меркьюры стаў лепшым і ў рок-музыцы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Працягваем знаёміцца з сённяшнімі топ-рок-фактамі і зараз пяройдзем да фронтмена гурта Кіс Пола Стэнлі. Яго мы ведаем як гітарыста з нястрымнай энергіяй, доўгімі валасамі, чорна-белым грымам на твары, у яго непаўторным сцэнічным вобразе зорнага дзіцяці. Ну, здаецца, хто можа быць больш крутым, чым ён. Але ў дзяцінстве Пол Стэнлі меў мянушку, якую далі аднагодкі, «Монстр». Тады аб грыме гаворка, дарэчы, не ішла. Ператварылі яго ў ізгоя. Хлопчык нарадзіўся з дэфармацыяй правага вуха. У вачах кампаніі ён выглядаў не так, як усе. Ну і акрамя таго, быў глухім на адзін бок і часта перапытваў, што раздражняла іншых дзяцей. Захапленне музыкай у падлеткавым узросце дапамагло Полу адгарадзіцца ад праблем з соцыумам. Таксама ён адгадаваў доўгія валасы, за якімі хаваў асаблівасць сваёй знешнасці. Ну а аб прыроджанай глухаце Стэнлі маўчаў аж да канца 90-х гадоў.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, сёння міжнародны дзень абароны дзяцей. І мы з вамі гаворым пра тое, якімі былі знакамітыя рок-музыканты ў дзяцінстве. І абіраем самы цікавы факт пра рокераў і іх дзяцінства. Захапленне музыкай Владзіміра Шыхрына. Дарэчы, будучы лідар гурта «Чайф», нарадзіўся ў сям'і выкладчыка архітэктурна-будаўнічага тэхнікума, з дзяцінства меў асаблівую цягу да музыкі. І яшчэ ў школьныя гады навучыўся іграць на гітары. Дары на скрыпцы стварыў свой першы школьны ансамбль. Бацька настолькі прасякнуўся захапленнем сына, што сам сабраў для яго комбо-ўзмацняльнік для гітары са скрыні ад патэфона. Калі Шахрын вучыўся ў 10 класе, да іх прыйшоў новы вучань Уладзімір Бегуноў, які таксама захапляўся музыкай і іграў на гітары. Ну, зразумела, што хлопцы хутка пасябравалі, стварылі свой музычны калектыў, але іх творчую дзейнасць прыйшлося перапыніць, бо Шахрына з Бегуновым прызвалі ў армію. І толькі праз некаторы час пасля вяртання са службы яны сабралі новы ансамбль, які назвалі «Чайф». На гэтым першая частка праграмы будзе завяршацца. Нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас праходзіць галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, і там жа змешчана кароткая анатацыя іх. Такім чынам, пакуль ненадоўга мы развітаемся, вам будзе чым заняцца, сябры. На нашай хвалі будзе гучаць выдатная рок-музыка, і ў тэлеграм-канале можна прагаласаваць і абраць самы цікавы факт пра рокераў і іх дзяцінства.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Рады я шчыра з вами павітацца, наши дарагія слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» на хвалі радыё «Сталіца» працягваецца. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Святлана Антонова. Сёння міжнародны дзень абароны дзяцей, і мы з вами гаворым аб тым, якімі былі знакамітыя рок-музыканты ў дзяцінстве. Але пра гэта крышачку мы працягнем з вами пазней. Ну а пакуль прапаную добрыя навіны.
0: Новины бывают важными, серьезными, оперативными. А у нас новины добрые.
1: Пачнём мы з інфармацыі з Англіі. У адным з паркаў там людзі са здзіўленнем убачылі абгароджаную лужыну. Аказваецца, мясцовыя ўлады прынялі такое рашэнне з меркавання ў бяспекі, каб дзеці не танулі ў такім вадаёме. І англічане палічылі сітуацыю дзіўнай, бо побач знаходзіцца паўнавартасная сажалка, вакол якой ніякіх агароджаў няма. І ніякія дзеці там, дарэчы, не тонуць. Падобна на тое, што ў гарадскім савеце сядзяць людзі, якім няма чым заняцца. Вось яны і прымаюць рашэнні па абгароджванні лужын. Але чыноўнікі растлумачылі сваё рашэнне тым, што падобныя часовыя вадаёмы асабліва прыцягваюць дзяцей, і глыбіня ў іх, дарэчы, можа быць небяспечнай для малых. А вось маленькія жыхары Малайзіі не баяцца паводкі. Стыхійнае бедства, якое здарылася з-за дажджоў, стала для іх крыніцай весялосці. Выпадковыя відавочцы палюбаваліся на тое, як дзеці пераблыталі затопленую гульнявую пляцоўку з аквапаркам. Все звычайныя горкі ператварыліся ў водныя, ды і наогул ім было неверагодна займальна плёскацца па грудзі ў вадзе. Такія паводзіны, безумоўна, занепакоілі дарослых, бо ў водах могуць прысутнічаць і бактэрыі, і паразіты, і часам на затопленых вуліцах нават аказваліся кракадзілы. Калі б гэты драпежнік з'явіўся ў такі аквапарк, усім дакладна б стала не да забаў. Пакуль іншыя гуляюць у машынкі, юны жыхар Масквы іграе ў метро. Хлопчык настолькі захоплены падземкай, што можа без памылак назваць станцыі і нават самастойна малюе карту метрапалітэна. Карыстальнікаў сеткі асабліва расчуліла яго шчырая любоў да свайго захаплення. Нарвежскі мастак сумясціў працу і выхаванне дзяцей. Ён той самы бацька, які сам пайшоў у дэкрэтны адпачынак па доглядзе дзіцяці замест жонкі і на сабе адчуў усе клопаты выхавання. І свае штодзённыя прыгоды і эмоцыі ён намаляваў у пацешных коміксах. З дзецьмі кожны дзень здараецца шмат смешных, дзіўных і класных сітуацый. Маленькі сын стаў ідэйным натхняльнікам, а дачка дапамагала размалёўваць ілюстрацыі, ну а жонка зрабіла карикатуру. Так што коміксы сталі сямейным прадуктам, ператварыліся ў сапраўдную кнігу, якая стала вельмі папулярнай.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, давайте перше мы протягнем знакомиться далее с вами и высветлять информацию про тем, какими были знакомитые рок-музыканты в детстве. Крышечку сгадаем то, что почули подчас первой половы программы. Это выдатники замежного рока Пол Маккартни и Фредди Меркьюри, которые были лепшими во всем, в учебе, в уголе там, в спорте, да, в музыке так само. Особливости Пола Стэнли, фронтмена гурта Кис, которые в детстве были яго фізіялагічныя асаблівасці. З-за гэтага не прымалі яго падлеткі, равеснікі яго не прымалі, але тым не менш ён дасягнуў у музыцы значных поспехаў. Захапленне музыкай Владзіміра Шахрына вось прывяло да стварэння гурта «Чайф». Ну, а зараз у нас Валерый Кіпелаў. Бацька з дзяцінства яго прывучаў да спорту, хоць грошай в сям'і асабліва не было, купіў сыну канькі. І Валерый Кіпелаў вельмі любіў хакей, на ўсё жыццё гэта захавалася ў яго, але куды больш ўсё ж такі ў дзяцінстве яму падабалася займацца музыкай. Бацькі адправілі сына ў музычную школу, там ён вучыўся іграць на баяне. А вось гэты інструмент, канешне, асабліва не падабаўся Кіпелаву, але не гледзячы на гэта, ён працягваў займацца, быў такім упартым ўсё ж такі і нават стаў іграць на ім хіты гурта Deep Purple. У будучай рок-зоркі былі поўныя поспехі, і з часам ён стаў выступаць не толькі для сваякоў, але і на розных мерапрыемствах. Ну, а потым ліўся ў мясцовы музычны калектыў, дзякуючы чаму стаў зарабляць свае першыя грошы. І гэтыя самыя музычныя навыкі спатрэбіліся Валерыю падчас службы ў арміі, таму што ён трапіў у армейскі ансамбль. А па завяршэнні службы ў Кіпелава пачалася сапраўдная музычная кар'ера.

Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-12, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі, Магілёве 22-24, у сталіцы ўначы 8-10, у дзень 22-24 градусы цяпла без ападкаў.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У год беларускай жанчына, прадстаўніца чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Трыумф Юліі Несцярэнка на алімпійскіх гульнях у Афінах і цяпер выглядае загадкай. 25-гадовая дзяўчына з Брэста, якая не была ў ліце сусветнага спрынту і годам раней удзельнічала ў чэмпіянаце свету толькі ў складзе эстафеты, раптам скінула з асабістага дасягнення больш за паўсекунды, а людзі б'юцца за сотыя, і пакінула за спінай зорных апанентак з США, Ямайкі, Багэмскіх астравоў, Францыі. Ні разу пасля афінскіх гульняў Несцярэнка не наблізілася да 11 секунд і, як следства, не брала тытулу. Будучая алімпійская чэмпіёнка нарадзілася ў Брэсце ў сям'і Віктара і Тамары Барцэвіч, выпускнікоў БНТУ. Тамара працавала дыспетчарам у транспартным аддзеле, Віктар быў заўзятым валейбалістам, удзельнікам розных матчаў і спаборніцтваў. Узімку сям'я хадзіла на лыжах у басейн і не раз выступала ў конкурсах «Тата, мама, я спартыўная сям'я». Юля ўжо ў дзяцінстве звярнула на сябе ўвагу жвавасцю. Любоў да лёгкай атлетыкі ёй прывіў настаўнік фізкультуры Сергей Владимирович Саляманович, да якога яна з задавальненнем хадзіла і на пазашкольныя заняткі. Выхаваны добразычлівы чалавек ставіўся да дзяцей з цеплынёй і зацікаўленасцю, не напружваў манатоннымі прабежкамі і практыкаваннямі, а развіваў у гульнях і эстафетах. Спачатку ў яго займалася старэйшая на 4 гады дачка сям'і Барцэвіч Лена. Рухальнадораная дзяўчынка па просьбе настаўніка паспяхова выступала за школу, але займацца спортам не жадала. А вось Юля іншая справа. Яна расла непаседай, дастаўляла бацькам шмат клопатаў. У адрозненні ад Лены вучоба яе мала цікавіла, затое рух быў нармальным станам, а спаборніцтвы ўспрымаліся як свята. Пра такіх цяпер кажуць гіперактыўнае дзіця. Калі ішло дзяленне на эстафетныя каманды, за яе разгараліся сапраўдныя бітвы. Дзеці бачылі, што гэтая дзяўчынка прыносіць перамогу. Калі Юля падрасла, Сергій Владимирович прадаў яе ў дзіцяча-юнацкую спартыўную школу калегу Барысу Хаткевічу. Пачаліся напружаныя трэніроўкі, праца на адрэзках. Праз год з невялікім Юля выйграла міжнародны дзіцяча-юнацкі турнір памяці генерала Карбышева з вынікам кандыдата ў майстры спорту 60 метраў за 7,5 секунд, а дзяўчынцы было ўсяго 13. І гэта было толькі пачаткам бліскучай кар'еры.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: осколком дороги водит обратный отсчет.
1: Где ты таких глупств набрался?
2: Не ведаю, усе так кажуть.
1: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
2: Теория зману.
3: Принято лічыць, что золотая лихоманка – это вока імгненная магчымасць разбагатець. Правда, гэта альбом міф, пропаную разобраться у ближайшие хвіліны разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролезь святло на усе закостянелые мифы. Вернемся у студень 1848 года. Дед Тясляр з Нью-Джерси, Джеймс Уилсон Маршал, працаваў на будаўніцтве лесапільні, якая належала заснавальніку колонии Новая Гельвеция Джону Саттеру. 24 числа Маршал знайшоў тое, што ў корані змяніла яго жыццё. У рацэ побач з гарой Сьерра-Невада Маршал заўважыў кавалкі золата. Вядома, ён не мог не падзяліцца сваім адкрыццём з Джоном Саттерам. Разам яны дамовіліся трымаць навіну аб знаходцы ў сакрэце, каб выкарыстоўваць яе ў сваіх мэтах. Аднак чуткі распаўсюдзіліся хутчэй, чым думалі мужчыны. Ужо да сярэдзіны сакавіка навіна аб тым, што на млыне Саттера знойдзена вялікая колькасць золата, з'явілася ў мясцовай газеце. Паступова інфармацыя аб тым, што ў Каліфорніі можна лёгка здабыць золата і зарабіць добрыя грошы, распаўсюдзілася па ўсім свеце. Так, у Штаты пачалі сцякацца мігранты з іншых краін – Мексікі, Чылі, Перу, Кітая, Арыгона і Гаваяў. У канцы 1849 года ў Сан-Францыска замест першапачатковай тысячы чалавек пражывала ўжо 100 тысяч. Каб задаволіць патрэбы золотошукальнікаў, якія прыехалі па нібыта лёгкія і хуткія грошы, горад пачаў пашырацца. У ім адкрываліся новыя магазіны, бальніцы і іншыя установы. З аднаго боку, гэта дапамагло населенаму пункту значна развіць сваю эканоміку і ператварыцца з непрыкметнага мястэчка ў вялікі мегаполіс. Але з іншага, такі некантралюемы наплыў людзей ператварыў ціхае жыццё некалі малюсенькага Сан-Францыска ў сапраўдны хаос. Гэта спарадзіла росквіт бандытызму, азартных гульняў, алкагалізму і іншых з'яў, якія парушаюць грамадскі парадак. Таму насуперак агульна прынятым меркаванням разбагацелі не тыя, хто шукаў золата. Насамрэч, большасць шукальнікаў ледзь зводзілі канцы з канцамі, альбо ўвогуле гінулі. У той час, як яны рызыкавалі жыццямі, больш за ўсё зараблялі прадпрымальнікі, якія прадавалі інструменты, правізію і адзенне па завышаных цэнах. Многія лічылі, што шукаюць хуткае багацце, а ў выніку проста працавалі ці пакутавалі. Вось такая гісторыя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
2: Теория зману. Радио столица. Рухаемся разом.

0: такая красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусь і Прыморскі край павінны перасягнуць рубеж у 100 мільёнаў долараў тавараабароту. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам расійскага рэгіёна Алегам Кажамякам. Беларускі лідар таксама запрасіў госця азнаёміцца з магчымасцямі нашай краіны на выставе «Белагра».
3: Приятно встретиться с друзьями и обсудить те проблемы, которые у нас возможны. Я сейчас вот еще раз пересмотрел объемы нашей торговли, динамику. Несмотря на то, что на самом краю нашего отечества находится, от Бреста, я говорил, до Владивостока, тем не менее, динамика неплохая. И в этом году мы должны с вами точно превзойти 100-миллионный рубеж товарооборота, 100 миллионов долларов. Такая задача стоит. Наши возможности хорошо знаете, Олег Николаевич. Побудете в Беларуси, убедитесь, на что мы способны. У нас тут открывается выставка «Белагра», да?
4: Завтра буду.
3: Вот, да. Посмотрите, что там может быть интересно для вас. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что мы обосновали один из центров, мультибрендовый центр, магазины там наши. Ну и продукция белорусская пользуется у вас спросом.
2: Звыш 8300 грамадзян Украіны прыбылі ў Беларусь на працягу мая, паведамілі ў прэс-службе Дзяржпагранкамітэта. Большасць украінцаў прыехалі ў нашу рэспубліку транзітам праз Польшчу, каля 7500 чалавек. Непасрэдна з тэрыторыі Украіны прыбылі 10 чалавек. У Дзяржпагранкамітэце нагадалі аб гатоўнасці нашай краіны прымаць мігрантаў з Украіны, забяспечыўшы ім доступ да адукацыі і аховы здароўя на роўні з грамадзянамі Беларусі. Галоўны трэнер мінскага «Дынама» Дмітрый Квартальнаў пакідае сваю пасаду, паведамілі ў прэс-службе беларускага хакейнага клуба. Ён будзе працаваць з іншай камандай кантынентальнай хакейнай лігі. Квартальнаў узначаліў мінскае «Дынама» ў красавіку 2023-га і трэніраваў каманду на працягу трох сезонаў. Пад кіраўніцтвам расійскага спецыяліста беларусы двойчы выходзілі ў другі раунд плэй-оф КХЛ.

0: У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы. Днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-12, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 22-24. У сталіцы ўначы 8-10, у дзень 22-24 цяпла, без ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная температура паветра плюс 5-12, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 22-24. У сталіцы ўначы 8-10, у дзень 22-24 цяпла, без ападкаў.
1: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:28, радыё сталіца, сябры, на дарогах сёння ў нас няспешна, як першыя крокі пасля адпачынку, але ж лета нават у заторы адчуваецца інакш, у дынаміках музыка, у вачах надзея, тая самая надзея, што пасля працы ты ўсё ж сядзеш на велік або хаця б вылезеш на балкон. Сустракаем лета ў нас першы дзень, ну і глядзім на карту. Ацаніў зараз Яндекс у 7 балаў заторы. Па традыцыі, дзе самыя вялікія. На Казлова бачым даволі шчыльны затор. Цягнецца ён ад батанічнай да плошчы з метрака Бядулі, таксама на Раманаўскай слабадзе. Ад Сухой да праспекта Незалежнасці. Свердлова стаіць ад Ульянаўскай да праспекта Незалежнасці таксама. Сурганава ад Платонава да Незалежнасці. Ну і, канешне, на МКАДзе. На МКАДзе традыцыйны затор для гэтай гадзіны. Ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Ваўпшасава стаіць наш МКАД. Поспехаў вам, сябры, калі вы зараз там, напішыце, як вы. І, канешне, бачым таксама затор на вуліцы Даўгінаўскай. Так, на Даўгінаўскім тракце, да, ад з'езда на Прыгарадную да з'езда на Арлоўскую. Таксама у нас заторчык. На Леніна па класіцы ад Нямігі да Незалежнасці і ад Ульянаўскай у бок Незалежнасці таксама. Ну і класіка, гэта інфармацыя ад Мінгарвыканкама. Сёння ў Мінску ў нас ідзе нанясенне дарожнай разметкі на Убарэвіча, робяць веладарожку, і на Галадзеда веладарожку таксама. Гэта вельмі крута. Будзем спадзявацца, што веладарожак у нас стане больш. Ну і дзяржаўтаінспекцыя звяртае увагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць. У Брэсце яны працуюць на праспекце Машэрава, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Гарнавых, у Магілёве на вуліцы Чалюскінцаў і на праспекце Віцебскім. Вось такая інфармацыя, сябры, своечасова буду даваць апдейт. Ну і, канешне, заставайцеся з намі, рухаемся разам пад лепшую музыку. Гоу!
0: Радыё сталіца. Рухаемся разам!

0: радио столица.
1: Сябры мои, летняя рок-сям'я, наш перший крок у лета зроблены. И нават калі вы сёння у офісе, у заторы або на кагосьці крычалі, гэта не адмяняе факта. Лета пачалося, наперадзе 3 месяцы, каб дыхаць, слухаць музыку і, канешне, жыць на поўную. Не важна, што ў вас, адпачынак, праца, экзамены або нават рамонт. Галоўнае, гэта настрой, не пераключайцеся, пасля навін вяртаемся і будзе яшчэ гарачэй. Сустрэнемся хутка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Система пацвярджэння чакання тавараў, запушчаная ў Расіі, можа ускладніць узаемны гандаль, але не спыніць яго. Аб гэтым Александр Лукашэнка заявіў на сустрэчы з губернатарам Прыморскага края Алегам Кажамякам.
2: Всегда есть проблемы с сегодняшнего дня. Россия ввела так называемый спот. Я боюсь, чтобы не было хуже, но тем не менее с президентом Путиным в Астане мы договорились, что мы предпримем все, чтобы здесь не было никаких проволочек и бюрократии лишней. И самое главное, чтобы исчезли всякие очереди, их не было на границе. Мы сейчас принципиально наблюдаем за тем, что происходит на границе, в контакте с президентом Путиным, чтобы вовремя принять меры. Ну, посмотрим, время покажет. Мы тут в теме абсолютно. Это может усложнить нашу торговлю, но не остановит. У нас абсолютное доверие. Вы знаете, что достаточно без всяких QR-кодов, без всяких документов, ваше слово с Приморья, мы всегда сможем принять продукцию, создать для вас условия для реализации этой продукции.
1: Іран спыняе перагаворы з США за пачатку баявых дзеянняў у Ліване, паведамляе спутнік са спасылкай на мясцовыя СМІ. Тэгеран заявляе, што цалкам заблакіруе Армузскі праліў і актывізуе іншыя фронты, у тым ліку Баб-эль-Мандебскі праліў. Міністр замежных справ Ірана Аракчы падкрэсліў, што працяг канфлікту ў Ліване з'яўляецца парушэннем перамір'я. Паводле яго слоў, адказнасць за наступствы цалкам ускладзена на США і Ізраіль. Прыём заявак на рэспубліканскі конкурс «Дзелавыя жанчыны» стартаваў у Беларусі, паведамілі ў прэс-службе Федэрацыі прафсаюзаў. Конкурс пройдзе па трох асноўных намінацыях: лепшая бізнес-леді, лепшы кіраўнік арганізацыі бюджэтнага сектара і лепшы кіраўнік арганізацыі рэальнага сектара эканомікі. Ацэньвацца будуць не толькі поспехі арганізацыі, але і тое, як кіраўнікі будуюць сацыяльную палітыку, падтрымліваюць работнікаў і развіваюць сацыяльнае партнёрства. Прыём заявак працягнецца да 20 жніўня.

0: У Мінску зараз каля 20 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра плюс 5-12, у дзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве 22-24. У сталіцы ўначы 8-10, у дзень 22-24 цяпла, без ападкаў.
1: ВК, групы, пошук, радыё сталіца.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Драйв-чат.
1: 18:16 хвилин, гэта радыё сталіца. Сёння мы святкуем лета, і на дворе сапраўды летнее. Раскажу вам, якое яно будзе заўтра. Заўтра нас чакае праўды, праўды і сапраўды тяпло. У Мінску будзе +22, +24, лёгкія аблокі, але сонца перамагае на дворе, каб паверыць. І сказаць у першую чаргу самому сабе, гэта будзе маё лета. У Гродні +21, +23, магчымы ападкі, але не істотныя. Гэта той самы ідэальны дзень, каб узяць і пачаць марыць пра, напрыклад, пра мора, ці проста каб паехаць адпачыць нарэшце на прыроду. Брэст +22, +24, тут сонейка свеціць, але таксама можа крышачку капнуць і вуліцы, я ўпэўнены, зараз і заўтра будуць поўныя людзей з марожаным і з надзеяй на тое, што лета будзе сапраўды тёплым. У Магілёве +22, +24, суха, свежа, нібы хтосьці павярнуў ручку і сказаў: «Лето, пачынайся». У Гомелі +21, +23, без ападкаў, лёгкі ветрык, дыхаць хочацца з густам. У Віцебску +22, +24, першыя сапраўдныя праменьчыкі сонца, ты глядзіш у неба і думаеш: «Вось яно, лета пачалося, і хай яно будзе маім». З летом, сябры, з пачаткам мы разабраліся, зараз разбяромся з нашымі заторамі. Хоць лета пачалося, заторы не скончыліся. Ацаніў іх Яндекс у 7 балаў, раскажу, дзе яны зараз існуюць. Па традыцыі стаіць наш праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна таксама даволі шчыльны затор ад Нямігі да Незалежнасці. І ад Ульянаўскай да Незалежнасці таксама. І яшчэ бачым, на жаль, на Ульянаўскай адбылася аварыя, там таксама заторчык, і цягнецца ён ад Пуліхава да вуліцы Леніна. Поспехаў, каб хутчэй у вас там усё было добра, тыя, хто ў аварыі. Так, яшчэ, на жаль, таксама аварыя адбылася у нас на праспекце Машэрава. Вось затор ад Старажоўскай да Максіма Багдановіча. Максіма Багдановіча таксама у заторы ад Янкі Купалы і ажно да Кісялёва. Так, з заторамі разабраліся, сябры. Ага, бачым, яшчэ на МКАДзе застаецца ад з'езда на Незалежнасці да з'езда на Францыска Скарыны. Там, нагадваю, ідуць рамонтныя работы. Звярніце на гэту увагу. Ну і, канешне, звяртайце увагу, што сёння, па інфармацыі Мінгарвыканкама, у Мінску ідзе нанясенне дарожнай разметкі. Наносяць разметку на Убарэвіча і на Галадзеда. Робяць нам, сябры, веладарожку. Гэта вельмі крута. Падтрымліваем. Ну і дзяржаўтаінспекцыя звяртае увагу аўтамабілістаў, што сёння мабільныя камеры контролю працуюць у Брэсте, на проспекте Машэрава, у Гомелі на вуліцах Савецкай і Барыкіна, у Гродні на вуліцах Брыкеля і Гарнавых, у Магілёве на вуліцы Чалюскінцаў і на проспекте Віцебскім. Пажадаем поспеха ў тым, хто зараз там з хуткасным рэжымам не разабраўся. Я ўсё ж такі раю вам, сябры, памятаць пра яго і не парушаць, таму што ад гэтага залежыць не толькі ваша бяспека, але яшчэ і грошыкі ў вашых гаманцах. Таму трэба, сябры, эканоміць. Рухаемся.

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:29, радыё «Сталіца», пачатак лета. Мы сёння абмяркоўваем і адзначаем разам. Людзі звычайна часцей усміхаюцца менавіта летам. Гэта фізіялагічна, кажуць вучоныя. Сонца павышае ўзровень сератаніну, таго самага гармону радасці. Паказана, што 20 хвілін на сонцы паляпшаюць настрой на ўвесь дзень. Нават у водары свежаскошанай травы ёсць элементы, што супакойваюць мозг. У летнія перыяды людзі радзей хварэюць на дэпрэсію, гэта пацверджана даследаваннямі. Музыка і лета – ідэальны дуэт. Летнія песні надоўга запамінаюцца. У летнія месяцы людзі больш адкрытыя да знаёмстваў, большасць курортных раманаў доўжацца, дарэчы, менш за сезон. Людзі часцей прымаюць імпульсіўныя рашэнні летам. Вітамін D, які дае сонца, паляпшае настрой і працу мозга. Нават лёгкая прагулка можа зніжаць трывожнасць. І летам гэта працуе яшчэ лепш. У летнія вечары людзі больш шчаслівыя нават пасля цяжкага дня. Марожанае існавала яшчэ ў старажытным Кітаі, а шашлык мае аналагі практычна ва ўсіх культурах. Камары знаходзяць людзей, увага, па дыханні. У спякоту мозг працуе крыху павольней. Дзеці ўспамінаюць летнія канікулы лепш за школьныя месяцы, гэта дакладна. Большасць музычных фестываляў адбываецца летам, і лета выклікае ў людзей мацнейшае адчуванне настальгіі. Такім чынам, лета гэта не проста сезон, гэта стан, гэта 3 месяцы, калі мы ўсе крыху больш жывыя. Застаёмся разам, жывём таксама, рухаемся, пагналі.
0: Навігатор на радио «Столица».

0: Драйв-чат.
1: 18 гадзін 37 хвілін, гэта радыё сталіца, сябры, святкуем пачатак лета, ну і пачынаю чытаць вашы каменты. Так, першая сёння у нас піша Грінвік, і не проста піша, дасылае мемчык, кажа, што нарэшце чуваць пах лета, так, так яно і ёсць, дадае, нарэшце лета, люблю гэты час года, больш за ўсё спадзяюся на тёплае сонейка, шашлыкі, пляж, адпачынак. І шмат добрых момантаў. Галоўнае, каб надвор'е не вырашыла зноў пажартаваць усіх з першым днём лета. Дзякуй, Грінвік, мы таксама вас віншуем і ўсіх нашых слухачоў. Дасылаем у сусвет самыя пазітыўныя вібрацыі, каб гэта лета атрымалася яркім, сонечным і самае галоўнае цёплым, дадае Грінвік. Так, будзем спадзявацца, што будзе не такім, як мінулае, а ўсё ж такі цяплейшым. Мальвіна кажа, усім прывітанне, цудоўная пара прыйшла, віншую ўсіх, жадаю цяпла ў душы і заўсёды добрага настрою. Лета чакаюць і дарослыя, і дзеці. Ад лета я асабіста чакаю цяпла і спакою, каб душа радавалася за дзяцей. Дасылаю ім прывітанне і любоў. Заўсёды іх чакаю. Дзякуй, Мальвіна. Вашым дзецям таксама прывітанне. Мой коцік радуецца лету, коціку таксама. Дзякуй, дзякуй Васілю за загадкі, за мемчыкі. Тут у нас майстры, так, штучнаму інтэлекту таксама дзякуй, працуе ён у нас на ўсе 100%. Маё лепшае лета было тады, калі ў мяне не было грошай, але былі сябры і возера. Мне здаецца, гэта слухач напісаў пра дзяцінства. Кожнае лета я абяцаю сабе схуднець, і кожнае лета шашлыкі ежа наогул перамагаюць. Дзякуй вам, такое таксама ёсць. Самы страшны гук лета гэта камар каля вуха а трэцяй ночы. Ёсць і такое, ад сябе хачу дадаць, гэта таксама усе гэтыя трымеры, таксама раніца вельмі, вельмі падабаецца. Ну, але ж сябры, ёсць мінусы, ёсць і пазітыўныя моманты. Пазітыўны момант гэта тое, што ўсе мы разам, лета пачынаецца, сёння цёпла, выдатны пачатак. Ну і свае каментарыі, што вы лічыце, можаце напісаць у наш драйв-чат. У пошуку Телеграма трэба ўвесці на рускай мове радіо сталіца, далучыцца да нашай суполкі. Ну і, канешне, усе каменты, як звычайна я агучу, пакідайце іх пад апошнім пастом. Рухаемся.
0: Радио столица.

0: Радио «Столица».
1: Вось і ўсё на сёння, сябры. Першы дзень лета афіцыйна стартаваў. Няхай яно будзе гучным, смачным, смелым і, канешне, поўным таго, што вы так доўга адкладвалі. Працягвайце жыць, працягвайце марыць, працягвайце слухаць рок, бо лета без добрай музыкі – гэта не лета. Да сустрэчы ў эфіры і памятайце, лета кароткае, не марнуйце яго. Усіх абдымаю пакуль.
0: Навигатор на радио «Столица».

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, які завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Музыка твоей души. Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен аднаго з самых папулярных альтэрнатыўных гуртоў планеты System of a Down, у Лос-Анджелесе ад цябе чакаюць куплі раскошнага спорткара ці велізарнага пазадарожніка. Але Серж Танкян абраў зусім іншы шлях, які цалкам адпавядае яго філасофіі. Шмат гадоў яго асноўным аўтамабілем для паездак па горадзе была Toyota RAV4 EV, цалкам электрычная версія папулярнага кроссовера. Жалезныя факты про гэты апарат. Гэта незвычайны гібрид. Гэта рэдкая цалкам электрычная модель, якую Toyota выпустила абмежаванай серыяй са спецыяльным нікель-металгідрыдным акумулятарам. Танкян

Вядомы экалагічны актывіст, вегетарыянец і змагар за правы жывёл. Ён прынцыпова адмовіўся ад бензінавых машын для штодзённых паездак, каб мінімізаваць свой вуглеродны след у забруджаным Лос-Анджэлесе. Музыкант не проста трымаў яе ў гаражы для прэсы, ён актыўна ездзіў на студыю і па справах публічна хваліў машыну за надзейнасць, адсутнасць шкодных вынікаў і прынцыпова зараджаў яе ад аднаўляльных крыніц энергіі. Слухаем трек, які змяшчае ў сабе моц і сацыяльны пратэст гурта. System of a Down, Toxicity.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: ты у дорозе, радио столица побач. Слухай, любимая.
1: Где ты таких глупств набрался?
0: Не ведаю, усе так кажуть.
1: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
0: Теория зману.
2: Принято лічыць, что золотая лихоманка – это вока імгненная магчымасць разбагатець. Правда, гэта альбом міф, пропаную разобраться у ближайшие хвіліны разом. Для микрофона Ева Пламенова, и гэта рубрика, якая пролезь святло на усе закостянелые мифы. Вернемся у студень 1848 года. Дед Тясляр з Нью-Джерси, Джеймс Уилсон Маршал, працаваў на будаўніцтве лесапільні, якая належала заснавальніку колонии Новая Гельвеция Джону Саттеру. 24 числа Маршал знайшоў тое, што ў корані змяніла яго жыццё. У рацэ побач з гарой Сьерра-Невада Маршал заўважыў кавалкі золата. Вядома, ён не мог не падзяліцца сваім адкрыццём з Джонам Саттерам. Разам яны дамовіліся трымаць навіну аб знаходцы ў сакрэце, каб выкарыстоўваць яе ў сваіх мэтах. Аднак чуткі распаўсюдзіліся хутчэй, чым думалі мужчыны. Ужо да сярэдзіны сакавіка навіна аб тым, што на млыне Саттера знойдзена вялікая колькасць золата, з'явілася ў мясцовай газеце. Паступова інфармацыя аб тым, што ў Каліфорніі можна лёгка здабыць золата і зарабіць добрыя грошы, распаўсюдзілася па ўсім свеце. Так, у штаты пачалі сцякацца мігранты з іншых краін – Мексікі, Чылі, Перу, Кітая, Арыгона і Гаваяў. У канцы 1849 года ў Сан-Францыска замест першапачатковай тысячы чалавек пражывала ўжо 100 тысяч. Каб задаволіць патрэбы золотошукальнікаў, якія прыехалі па нібыта лёгкія і хуткія грошы, горад пачаў пашырацца. У ім адкрываліся новыя магазіны, бальніцы і іншыя установы. З аднаго боку, гэта дапамагло населенаму пункту значна развіць сваю эканоміку і ператварыцца з непрыкметнага мястэчка ў вялікі мегаполіс. Але з іншага, такі неконтролюемы наплыў людзей ператварыў ціхае жыццё некалі малюсенькага Сан-Францыска ў сапраўдны хаос. Гэта спарадзіла росквіт бандытызму, азартных гульняў, алкагалізму і іншых з'яў, якія парушаюць грамадскі парадак. Таму насуперак агульна прынятым меркаванням разбагацелі не тыя, хто шукаў золата. Насамрэч, большасць шукальнікаў ледзь зводзілі канцы з канцамі, альбо ўвогуле гінулі. У той час, як яны рызыкавалі жыццямі, больш за ўсё зараблялі прадпрымальнікі, якія прадавалі інструменты, правізію і адзенне па завышаных цэнах. Многія лічылі, што шукаюць хуткае багацце, а ў выніку проста працавалі ці пакутавалі. Вось такая гісторыя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
0: Теория зману. Зроблена для тебе. Радио Сталин.

0: и кропка.
1: Радио «Столица».
2: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказать серйозно, гэта рок-факт на Радио «Столица».
3: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
2: Рок-факт на Радио «Столица».
3: Сённяшні факт пра сучасных герояў шведскай альтэрнатыўнай сцэны гурт Self-Deception. У эпоху, калі вялікія карпарацыі цалкам кантралююць шоу-бізнес, гэтыя хлопцы з'яўляюцца эталонам падыходу DIY. Зрабі сам. У гурта, адпаведна з іх словамі, ніколі не было кантракта з буйнымі сусветнымі мейнстрым-лейблами. Музыканты цалкам самастойна кіруюць сваёй кар'ерай, выпускаюць матэрыял праз уласную незалежную структуру і самі займаюцца прасоўваннем. Пры гэтым іх галоўны хіт «Fight Fire with Gasoline» з альбома 2023 года «You are only as sick as your secrets» без усялякай глабальнай кампаніі узарваў стрымінг платформы. Ён набраў дзясяткі мільёнаў праслухоўванняў толькі за кошт алгарытмаў і адданасці фанатаў. Хлопцы даказалі, што якасны незалежны рок са Стакгольма здольны заваяваць свет без пасрэднікаў. Слухаем гэты чысты і бескампрамісны альтэрнатыўны хіт «Self-Deception – Fight Fire with Gasoline».

0: шоу «Вясёлыя твары» з 8 до 10 гадзін. Слухай, любімая, на радыё «Сталіца».
1: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры «Радыё «Сталіца» і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай, любі.

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Калі лідар Smashing Pumpkins Біллі Корган заявіў, што пасля тройчы платінавага альбома Sammy Strain выпусціць маштабны падвойны альбом, які стане сцяной для пакалення X, чакалася, што ён створыць канцэптуальную рок-оперу аб недахопе зносін і каханні ў сучасным грамадстве, падобную шэдэўру Роджера Уотерса. Аднак 28 песен на Melancholy and the Infinity Sadness не звязаны адзіным лібрэтта. Іх аб'ядноўвае толькі агульная тэма. Гэта саундтрэк да аднаго дня жыцця тыповага адчужанага падлетка. Два дыскі пад загалоўкамі «Ад світанку да захаду» і «Ад змяркання да зорнага святла» задаюць часавыя рамкі падзеям, якім прыкладна адпавядаюць у песнях. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Магчыма, Корган імкнуўся стварыць на «Меланхолі» пышнае і разнастайнае гукавое палатно, перадавое для 1995 года, якім быў альбом «Pink Floyd» для 1979. Ці, можа быць, ён хацеў запісаць пласцінку, якую падлеткі будуць слухаць у навушніках, у сваіх спальнях, апускаючыся ў здранцвенне. Калі так, то ён атрымаў поспех у абодвух выпадках.

радыё «Сталіца». Хоць меланхалія працягваецца больш за 2 гадзіны, гэта адзін з рэдкіх эпічных рок-альбомаў, чый маштабнасць цалкам апраўдана якасцю матэрыялу. Ён перасягае па працягласці, скажам, «Use Your Illusion» групы Guns N' Roses, які прадаваўся як 2 асобныя LP, 2 дыскі па 14 песен для каманды, якая знаходзіцца на хвалі папулярнасці, крок сур'ёзны. І ў той жа час вельмі рызыкоўны. Зрэшты, можна сказаць, што рызыка гэта апраўдала сябе. «Melancholy and the Infinity Sadness» дагэтуль прызнаецца адным з лепшых твораў гарбузоў і альтэрнатыўных альбомаў 90-х.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламенава і чарговая рок-навінка. Бостанскі пост-метал-гурт Junius прадставіў відэакліп на свой новы сінгл The Oracle, які ўвайшоў у іх будучы альбом Сотура, рэліз якога запланаваны на 26 чэрвеня. Расказваючы пра новы сінгл, вакаліст і гітарыст гурта Джозеф Мартінес падзяліўся з фанамі. Оракул кажа пра суд, не аб маральных меркаваннях, а пра ісціну. Ён назірае зверху і бачыць, як цывілізацыя разбэшчваецца і паступова сыходзіць. Відэа важна, таму што мы рэдка выстаўляем сябе на паказ візуальна. Пасля некаторага перапынку фізічнае вяртанне падалося нам дарэчным. Кліп на песню можна паглядзець у соцсетках гурта, а зараз слухаем прэм'еру.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 2 чэрвеня ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў, толькі ў заходніх раёнах кароткачасовыя дажджы, днём месцамі навальніцы з парывістым ветрам. У начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман. Начная тэмпература паветра +5-12, удзень 20-25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні +21-23, у Брэсце, Віцебску, Гомелі і Магілёве +22-24. У сталіцы ўначы 8-10, удзень 22-24 цяпла без ападкаў.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.

0: сур'ёзная побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашы ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Іншы раз так не хочацца гатаваць, Аліна Зьмінска напярэдадні адпачынку вырашыла даць сабе магчымасць палайдачыць. Купіла ў магазіне вынжаную курыцу. Нешта там тушка па-асабліваму называецца. Ну, мяса і мяса, курыца і курыца. Агуркоў, памідораў насячы і прыгажосць. Чым не вячэра і чым не сняданак. Толькі дома заўважыла, што тэрмін прыдатнасці стравы завершаецца не калі-небудзь там, а ўжо заўтра. Нішто сабе, давядзецца хутенька тэрмінова прыкласці ўсе намаганні, каб ежа не сапсавалася і з'есці. Сёння ж еле-еле, але нешта працэс знішчэння ішоў не так імкліва, як трэба. І тут да іх зазірнула сваячка. А яна, трэба значыць, дама, якая вельмі сябе любіць. За здароўем сочыць, што правільна, за фігурай і знешнасцю таксама. Ні табе пячэнькі, ні табе цукерачкі, каву не п'е. Гарбату таксама, словам, ніякай карысці. Але яна, зручна уладкаваўшыся на канапе з ноутбукам, адзначыла: «Ну добра, прынясіце мне кавалачак філейкі». Аліна на кухню. А ногі нехто ўжо адрэзаў і знёс. І ледзьве не ў розпачы яна ўзгадала, што ў выпадку з курыцай філейка гэта не нага, каля месца, адкуль яна расце, а грудка. Але вось бяда, круціла гэтую тушку, а грудкі так і не знайшла. Усё было, акрамя гэтай важнай часткі. І не таму, што нехта з'еў ужо, а таму, што яе проста выдарілі падчас вытворчасці. Такім чынам, відаць, таму тушка і арыгінальная, бо яна ў непоўнай камплектацыі, а самая дыетычная відавочна прадаецца ў тым жа магазіне, толькі пад іншай упакоўкай і іншай назвай, і адпаведна зусім па іншай цане. Вось такое і здараецца ў нашым з вамі жыцці, але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталіца».

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Дацкія рокеры «Волбіт» сёння збіраюць стадыёны па ўсім свеце са сваім фірменным стылем, які спалучае хэві-метал і рок-н-рол 50-х гадоў. Назва – гэта прамы напамін пра мінулае фронтмена Мікаэля Полсена. Да стварэння «Волбіт» ён іграў у жорсткім дэз-метал-гурце «Домінас». У 1997 годзе гэты калектыў выпусціў альбом пад назвай «Вол.Біт», дзе «Вол» азначала «Волюм», гучнасць, а «Біт» – музычны рытм. Калі Полсен вырашыў змяніць жанр і стварыць новы калектыў, ён проста выкарыстаў назву гэтага альбома. Песня «A Warrior's Call» не была проста трэкам пра барацьбу. Мікаэль Полсен, будучы вялікім фанатам бокса, напісаў яе спецыяльна для свайго суайчынніка, знакамітага дацкага баксёра-прафесіянала Мікеля Кеслера. Трэк стаў афіцыйнай музыкай для выхаду Кеслера на рынг, атрымаў платінавы статус у США і прынёс гурту каласальны поспех. Слухаем гэты магутны спартыўна-металічны баявік. «Волбіт» – «A Warrior's Call».

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у город, что богаты на месцы, связанные с историей разных периодов, навыт эпохи Ренессансу, початку 17-го стагодия. Едем у Сморгонь. С вами Аляна Давыдова. Привитание.
0: Геолокация.
1: Дык вось, дзе шукаць 17-е стагоддзе? У касцёле святога Міхаіла Архангела. Звонку і ўнутры, падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік Смаргонскага раённага гісторыка-краязнаўчага музея Вольга Самаркіна.
2: Святыні будаваліся першапачаткова, як кальвінскі збор. Няма канкрэтна версіі, адзінай, калі ж быў пабудаваны. Такая шыльда, скажам так, на галоўным фасадзе, аб тым, што ён, дарэчы, з'яўляецца каштоўнасцю. І гады пабудовы 1553 год, то гэта Юрый Мікалаевіч Зяновіч, кашталян полацкі-смаленскі, або яго сын, тады Крыштаф Зяновіч, гэта ваявода Брэсцкі, то гэта 1606-611 гады.
1: Тым не менш, святыню ўзвялі, да яе асноўнага аб'ёму прымыкае вежа-званіца двух'ярусная, а была калісьці трохпавярховай. І на самым версе быў гадзіннік, які яшчэ знаходзіўся тут на пачатку 19-го стагоддзя.
2: І толькі тады, калі ўжо 60-е гады 19-го стагоддзя ён перабудоўваўся і перасвячаўся на праваслаўную царкву Міхайлаўскую, зразумела, што верхні ярус быў скасаваны, і засталося толькі два. Маленькая вежачка прымыкае. Мыкае з аднога боку, з другога яе няма, таму што яна страчана ў ходзе баявых дзеянняў гады першай сусветнай вайны, але тут праз гэтую вежачку можна падняцца на хоры.
1: Хутчэй за ўсё, маленькіх вежаў было дзве, а яшчэ ў Смаргонскім храме функцыянавала цудоўная бібліятэка Крыштафа Зяновіча.
2: Кнігі дастаўляліся амаль кожны дзень сюды, такога багаслоўскага калінскага характару, і таксама была адкрыта школа пры Смаргонскім тады храме.
1: Помнік архітэктуры 17-го стагоддзя некалькі разоў мяняў сваю рэлігійную прыналежнасць. Пабудаваны для набажэнства кальвіністаў у 1621-м яго перадалі каталіцкай епархіі. З 1866-га выкарыстоўваўся як праваслаўная царква. У 1921-м яго вярнулі каталікам, пасля вялікай чыннай храм быў закрыты, і толькі ў 1990-х зноў расчыніў свае дзверы для вернікаў як касцёл. Па форме ён васьмівугольны, злёгку выцягнуты тоўстыя сцены, да 3,5 метраў, высока узнятыя вузкія вокны, масіўная вежа, ўсё гэта элементы абарончага дойлідства. Рысы рэнесансу ў упрыгажэнні касцёла, атык дэкарыраваны паўкруглымі злучанымі нішамі з гіркамі. Так што будынак чароўны, што звонку, што ўнутры, і па праве лічыцца архітэктурнай асаблівасцю Смаргоні, і патай гэта нумар адзін, што варта тут паглядзець.
2: Запрашаем прыехаць сюды ў Смаргонь, зразумела, наведаць наш Смаргонскі гісторыка-краязнаўчы музей, адчуць той перыяд, калі ладзіліся смаргонскія кірмашы, былі папулярныя смаргонскія абваранкі. Што цікавае ёсць, гэта гарадскі парк, дзе змешчаны скульптуры, напэўна, не ў кожным горадзе яны ёсць, паглядзець, пабываць, уразіцца, смачнейшы, прахладны прадукт, які прадаецца, смаргонская марожанае. Будзем рады бачыць усіх, і маленькіх, і дарослых. Будзем рады з вамі пагуляць, прайсці гэтымі вуліцамі, адчуць вось тую эпоху, якая была калісьці, як повесь, якая звязвае мінулае і будучае.
1: Словам, трэба ехаць у Смаргонь, гуляць, натхняцца, шукаць і знаходзіць гістарычныя месцы і кантрасты. Пакуль усё. Пачуемся.
0: Вандруем па Беларусі. Геалакація.
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.